0: Das Fahrwerk achte ich
1: wirklich. La vida es bella.
2: Kompass. Die Schweiz redet mehr als vier Sprachen.
3: دوستان و شنوندگان گرامی سلام و درود ما رو بپذیرید. برنامه امشب سه‌شنبه هفتم مهر ماه 1405 رو که مطابق هست با 29 سپتامبر 2026 خدمت شما ارائه میکنم. صدای ما از رادیو پیام آزادی میشنوید که سه‌شنبه شب از ساعت 20:21 از شبکه کانال کا پخش میشه. همان گونه که مطلعی تلاش میکنیم که دیدگاه و نقطه نظرات اپوزیسیون چپ، دموکرات و ترقی‌خواه رو خدمت شما ارائه بکنیم، علاوه بر اون به همراه شما رویدادها و تحولات کشورمون رو پی بگیریم. از اینکه با ما همراهی سپاسگزاریم. امید که تا این لحظه عصر رو به خوبی پشت سر گذاشته باشید و لحظات خوشتری در انتظار شما باشه.

0: دلتنگی های آدمی را باد ترانه می خواند، رؤیاهایش را آسمان پرستاره نادیده می گیرد و هر دانه برفی به اشکی نریخته می ماند. سکوت سرشار از سخنان ناگفته است، از حرکات ناکرده، اعتراف به عشقهای نهان و شگفتیهای برزبان نیامده. در این سکوت حقیقت ما نهفته است، حقیقت تو و من.
1: با وجود رد پیشنهاد ایران، امریکا از ادامه مذاکرات فیما بین خبر داد. تهران آماده دیپلماسی و جنگ هستیم. در پی رد پیشنهاد ایران برای بازگشایی تنگه هرمز از سوی دونالد ترامپ، تهران بار دیگر بر آمادگی برای مذاکره تاکید کرده، اما همزمان هشدار داده که برای از سرگیری جنگ نیز آماده است. در همین حال احتمال ادامه مذاکرات غیر مستقیم میان تهران و واشنگتن در روزهای آینده مطرح شده و نگرانی از سرنوشت تنگه هرمز، صادرات نفت و گسترش جنگ در منطقه قیمت نفت برنت رو به بالای 107 دلار رسانده است. جمهوری اسلامی بار دیگر تاکید کرد که راه حل بحران با آمریکا تنها از مسیر دیپلماسی می‌گذرد، اما در عین حال اعلام کرد که در صورت ادامه حملات برای از سرگیری جنگ آمادگی دارد. این موضوع در شرایط اعلام شده که پس از رد پیشنهاد تهران از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا همچنان احتمال برگزاری مذاکرات غیر مستقیم میان دو طرف در روزهای آینده وجود دارد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفت شرایط تهران برای بازگشایی تنگه هرمز روشن است و این اقدام به تحقق این شرایط بستگی دارد. او تاکید کرد تنها یک راه حل مذاکره شده میتواند دو طرف را از بنبست کنونی خارج کند. وزیر خارجه ایران در همین حال افزود ما کاملا برای از سرگیری جنگ آماده ایم. در برابر هر تجاوز جدید ایستادگی خواهیم کرد، حتی اگر به یک جنگ آخر زمانی منجر شود، اما همزمان برای دیپلماسی آماده ایم. عباس عراقچی همچنین گفت میانجی هایی که مذاکرات تهران و واشنگتن رو تسهیل می کنند هنوز به طور رسمی موضع نهایی امریکا درباره پیشنهاد ایران رو به تهران منتقل نکردند و ایران منتظر است که این موضع رو از طریق میانجی های اعلام شده بشنود. ترامپ روز شنبه پیشنهاد ایران برای بازگشایی تنگه هرمز رو رد کرده بود، اما روز یک شنبه گفت انتظار دارد مذاکره کنندگان امریکایی در طول هفته جاری بار دیگر وارد گفتگو شوند.
2: اینجا درختی بود

همه دانش آموزانی که آینده ایران رو می سازن. آموزش رایگان، همگانی، پرچم مبارزه معلمان، دانش آموزان و دانشجویان. آستانه ماه می مبارزه دانش آموزان، معلمان، دانشجویان گسترده و پرتوان باد. تسه فقط جایی برای آموختن نیست، جایی است که آینده یک جامعه میان فقر و آزادی، میان تبعیض و برابری شکل می‌گیرد. حکومت اسلامی از همان نخستین روزهای شکل‌گیری مدرسه و دانشگاه را نه تنها مکان آموزش، بلکه یکی از مهمترین میدان‌های ساختن انسان مطلوب خود می‌دانست. آموزش برای این حکومت از همان ابتدا یک مسئله ایدئولوژی حیاتی بود. کتاب‌های درسی، محتوای آموزشی، مدیریت مدارس و دانشگاه‌ها و حتی حضور نیروهای مذهبی در محیط‌های آموزشی همه باید در خدمت نسلی قرار می‌گرفت که با ارزش‌ها و باورهای رسمی حکومت اسلامی سازگار باشد. حساسیت حکومت به مدرسه و دانشگاه تصادفی نبود. مدرسه جایی است که کودکان و نوجوانان در آن نه فقط خواندن و نوشتن، بلکه شیوه اندیشیدن، پرسیدن و نگاه کردن به جهان را می آموزند. دانشگاه نیز محل تولید دانش، نقد قدرت و پرورش اندیشه های تازه است. حکومتی که بقای خود را بر پایه ایدئولوژی، اطاعت و تمرکز قدرت بنا کرده باشد، نمی توانست به چنین نهادهایی بی تفاوت بماند. از همین رو انقلاب فرهنگی در سال 59، پاکسازی دانشگاه ها، حذف استادان و معلمان مستقل و منتقد، تغییر محتوای کتاب‌های درسی و گسترش کنترل امنیتی و ایدئولوژیک بر محیط‌های آموزشی بخش‌هایی از یک پروژه واحد بودند. این پروژه در سال‌های بعد نیز با شکل‌های گوناگون ادامه یافت، از طرح‌های ایدئولوژیک در مدارس تا حضور گسترده نیروهای حوزوی در محیط‌های آموزشی. در قالب طرح امین نیز حدود 25,000 طلبه برای فعالیت تربیتی و مذهبی در مدارس به کار گرفته شدند. حتی رهبران حکومت بارها بر ضرورت آغاز این کنترل ایدئولوژیک از سالهای نخست کودکی تاکید کردند. هدف روشن بود. مدرسه باید فقط دانش آموز تربیت نکند، باید انسان مطلوب حکومت را نیز بسازد. اما 14 و اندی پس از آغاز این پروژه یک تناقض بزرگ پیش روی حکومت قرار گرفته و بحرانی عمیق رو دامن زده. حکومت اسلامی در ساختن آن انسانی که آرزو داشت موفق نشده و شکست خورده. اما در مسیر ساختن یک نظام آموزشی مدرن، آزاد و پیشرو موانع بسیاری ایجاد کرده است. مسئله فقط این نیست که حکومت اسلامی نتوانست جامعه را آنگونه که میخواست ایدئولوژی کند. مسئله عمیق‌تر است. ساختار سیاسی و ایدئولوژی که این حکومت با آموزش آزاد، پرسشگر و نقاد ناسازگار است. از همین رو هر اندازه که جامعه به دانش، تخصص، تفکر انتقادی و آزادی علمی نیازمندتر شده، شکاف میان نیازهای جامعه و الزامات ایدئولوژیک حکومت نیز آشکارتر شده است. حکومت اسلامی امروز تجسم یک تناقض تاریخی است. اصول و پیشفرض‌هایی که از آغاز بر پایه آن شکل گرفته برای حفظ ساختار حکومت ضروری‌اند. اما همین اصول و پیشفرض‌ها که مانع عادی شدن و مدرن شدن آموزش و بسیاری از عرصه‌های دیگر در یک جامعه شدند، برانگیزاننده یک شورش بزرگ شدند. از این رو پروژه ایدئولوژیک یک حکومت در بسیاری از زمینه‌ها شکست خورده. اما هزینه این شکست رو جامعه، معلمان، دانش آموزان، دانشجویان و خانواده‌های آنان و مردم ایران پرداختند. از اینجاست که این نیروی بزرگ به ارتشی علیه حکومت اسلامی تبدیل شده است. و اینک برای آغاز سال تحصیلی 1405-1406 باید آموزش ایران رو نه فقط از زاویه باز شدن درهای مدارس و دانشگاه، بلکه از منظر بحرانی عمیق‌تر دید. بحرانی که فقر، خصوصی سازی،
تبعیض، سرکوب، جنگ، تحریم و مهاجرت نیروهای متخصص رو به یکدیگر پیوند داده است. در ادامه برنامه بیشتر در این باره صحبت می‌کنیم.

0: انقلاب زن زندگی آزادی دوام و مستمر. 4 سال از روزی میگذره که نخستین تجمع های اعتراضی خیزش انقلابی مردم در 25 شهریور 1401 در برابر بیمارستان کسرای تهران محل شهادت ژینا امینی شکل گرفت. اعتراضاتی که در مراسم خاکسپاری دختر ایران در سقز زادگاهش در کردستان ادامه یافت و در روزهای بعد همچون موجی که دیگر نمیشد آن را به عقب راند به هر 31 استان کشور رسید و بیش از 4 ماه ادامه یافت. 4 سال گذشته است، 4 سالی که چهره ایران را به کلی دگرگون کرده است. ایران امروز یابانها و شهرهایش، کافی شاپ ها و مراکز خرید، مدارس و دانشگاه هایش، بیمارستان ها و اداراتش، کتابخانه ها و سینما هایش، ورزشگاه ها و تفریحگاه هایش دیگر همان ایران 4 سال پیش نیست. اما آنچه تغییر کرده تنها سیمای ظاهری جامعه نیست، در زیر آن تغییرات و دگرگونی های عمیق تری صورت گرفته و آگاهی اجتماعی مردم را در سرزمین ایران نشان می دهد. مناسبات درون خانواده ها تغییر کرده است. نگاه زنان و مردان، دختران و پسران به یکدیگر، به جامعه و به حاکمیت دگرگون شده است. مناسبات انسانی در این سرزمین تجربه تازه را از سر گذرانده است، تجربه که شاید هنوز همه ابعاد آن را نشناخته باشیم. یک رنسانس فرهنگی اجتماعی در ایران اتفاق افتاده. مدنیتی که جامعه ایران رو فرا گرفته است و دامنه آن همچون زمین لرزه های بزرگ از مرزهای جغرافیایی کشور گذشته و به سراسر جهان رسیده است. شعار زن زندگی آزادی فقط یک شعار اعتراضی نبود. شعاری بود زیبا، مدنی، عمیق، خشونت پرهیز و انسانی. شعاری که به زبانهای گوناگون جهان ترجمه شد و معنای آن از مرزهای ایران عبور کرد. این تحول بزرگ مردم ایران در میانه حاکمیت فاشیسم مذهبی و تاریک‌اندیشی دینی به حق نخستین انقلاب زنانه جهان نام گرفت. اکنون در پایان 4 سال آن جنبش زیبا، بازخوانی درس‌های این انقلاب اجتماعی می‌تواند راهی برای فهم مبارزات پیش روی مردم ایران بگشاید. انقلاب زنانه ایران انقلابی فراگیر علیه تبعیض. مهمترین خصوصیت انقلاب زنانه ایران فراگیری آن است. خیزش انقلابی ژینا از آنجا که به دست زنان شجاع ایران آغاز و رهبری شد و از آنجا که در همشکستن یکی از پیچیده ترین و چند لایه ترین نظام های تبعیض، یعنی حکومت دینی رو هدف قرار داد، خصلتی عمیقا رهایی بخش یافت. این خیزش فقط علیه یک شکل از ستم نبود، هم تبعیض طبقاتی را نشانه گرفته بود و هم ستم و تبعیض ملی را به چالش کشید و هم تفاوت‌ها و محدودیت‌های فرهنگی و اجتماعی را به میدان کشید. در تمام طول خیزش ژینا، مردان و زنان، پسران و دختران، ملیت‌های تحت ستم، به ویژه کردها و بلوچ‌ها، دانش آموزان و دانشجویان در کنار یکدیگر ایستادند. همین خصلت ضد تبعیض به خیزش ژینا نیروی برای همبستگی گسترده مردم بخشید و همین همبستگی بود که همه دشمنان اتحاد مردم رو به مقابله با آنان کشاند. اما چرا انقلابی اجتماعی که زنان شجاع ایران در صف مقدمان قرار داشتند چنین قدرت متحد کننده ای علیه تبعیض‌های ریشه‌ای نهادینه شده و متکی بر قانون و شرع پیدا کرد؟ جنبش ژینا جنبش زنان است. زنان در ایران اسلامی تحت حاکمیت قوانین شرع انور در تمام دوران حاکمیت اسلامی زیر شدیدترین اشکال سرکوب مدنی، فرهنگی، سیاسی قرار داشتند. زن در شرع اسلامی انسانی درجه دوم به حساب می آید. شهادت دو زن در دادگاه برابر با شهادت یک مرد محسوب می شود. زن از حق برابر در ارث برخوردار نیست، از حق طلاق و حضانت محروم است و حتی حق تسلط بر بدن، پوشش و سفر خود را ندارد. بر پایه مطالعه جهانی شکاف جنسیتی در سال 2024 ایران از میان 15 کشور خاورمیانه در رتبه 14 نابرابری های جنسی قرار دارد و تنها بالاتر از سودان که گرفتار جنگ داخلی است ایستاده است. تبعیض جنسیتی دهشتناک زنان ایران را به شکلی انفجاری علیه حاکمیت دینی شورانده است. بی‌جهت نیست که زنان در تمام سالها آتشفشانی زیر پای جمهوری اسلامی بود.
1: دل به دریو بزومه دریوی بود.

0: دوستان و شنوندگان گرامی، در این بخش از برنامه گفتگوی اسرین رحیمی رو میشنوید با محمد رضا شالگونی درباره خیزش انقلابی زن زندگی آزادی. توجه شما رو به این گفتگو جلب می‌کنم.
1: خسته نباشید. رفیق شالگونی، سوالم رو اینطور شروع می‌کنم که خیزش انقلابی ژینا مانند هر جنبش اجتماعی بزرگ دوستان و دشمنانی داشته. صرف نظر از جمهوری اسلامی که با تمام قوا و به خشن‌ترین شکل ممکن به سرکوب این جنبش پرداخته، نیروهای راست و در رأس اونها سلطنت طلبان و مجاهدین نیز تلاش کردند با مصادره این جنبش اون رو از مسیر اصلی خود خارج کنند و به ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاسی خود تبدیل کنند. طبیعی بود که این تلاش برای مصادره جنبش با تغییر مضمون و حتی شعارهای اصلی اون همراه بشه. سلطنت طلبان در برابر شعار محوری زن زندگی آزادی، شعار مرد میهن آبادی رو مطرح کردند و با برگزاری نشست دانشگاه جورجتان تلاش کردند نوعی آلترناتیو سیاسی برای آینده ایران ارائه دهند. مجاهدین نیز شعار زن مقاومت آزادی رو جایگزین شعار اصلی جنبش کردند. حالا من از شما میپرسم که ارزیابی شما از مواضع و تلاش های این نیروها برای مصادره خیزش ژینا چیه؟ از شما بشنویم در این مورد.
2: ببینید، خیلی سوال نکته مهمی رو مطرح میکنید اینا، که واقعیت اینه که در این جریان جنبش ژینا یک چیز روشن شد. اون عبارت از این بود که جریان هایی که خودشون رو طرفدار به اصطلاح آزادی و حتی طرفدار مخالفت با جمهوری اسلامی میدونند و اینها، با یکی از کلیدی ترین و حتی به نظر من کلیدی ترین شعاری که میتونه به اصطلاح این مردم رو برانگیزونه علیه این رژیم، واقعا نمیتونن کنار بیان. و اینا این چه مثلا همون چه اشاره کرد، مثلا سلطنت طلبان مرد میهن آزادی، مگه مردها به خطر افتادن اصلا؟ مثلا در ایرانی که در واقع مرد سالاری هولناکیه اینا، آیا در ایران به اسلام میهن به خطر افتاده؟ حالا که مثلا گویا چی شده، حالا آبادی معناش یعنی چه؟ معناش بابا علیه یک رژیم جهنمی عهد بوقی مردم مبارزه می کنن و برجسته ترین و توده‌ای ترین رویارویی در مورد یکی از اونها، لاقل به نظر من البته مهمترینش همین مسئله زنانه. جمهوری اسلامی نمی تونه با برابری مرد و زن کنار بیاد. بنابراین که این جنبش که برخاست، این جنبش با شهادت مظلومانه ژینا امینی، واقعیت اینه که یه مسئله ای رو مطرح کرد. این تصادفی هم نبود، باید توجه داشته باشیم بهش. این تصادفی نبود که مسئله زن اینطوری برجسته شد و اینا. البته مسئله زن از اول برجسته بود. توجه داشته باشیم که اولین روزهای انقلاب سال 57 زنهای دلاور ما در یکی از میدانهای اصلی شهر جمع شدند و اونجا شعارهای خیلی درخشانی دادند، در بهار آزادی جای حق زن خالی و اینها. بعدن این جریان ادامه داشت و اینها. چقدر زنها خودسوزی کردند، زنهای دلاوری که واقعا تک تکشون رو ما بایستی همیشه اسمشون رو واقعا باید به خاطر بسپاریم و جاوید نگه داریم. همینطور دختران خیابان انقلاب رو در نظر بگیرید، دخترایی که تلاش کردن به استادیوم های ورزشی وارد بشن و با خشونت به اصطلاح رانده شدند و درگیری های بزرگی به وجود اومد. این جنبش زن زندگی آزادی یک دفعه دنبال همه اینها رو گرفت و اومد جلو. در نتیجه شهادت مظلومانه یک دختری که واقعا اصلا حجابش هم خیلی کنار نرفته بود و اینها، منتها این متولیان رژیم آخوندی حتی اونو هم تحمل نکردن، اونجا زدن کشتنش در چیز، و این خیزش بزرگی رو به وجود آورد. و این خیزش بزرگ البته واقعیتش اینه که مسئله کرد بودن ژینا هم اثر گذاشت، چون مراسم تدفین این دختر مظلوم که به دختر ایران معروف شد و اینها و خیلی اسم قشنگی بود، واقعیت اینه که در کردستان کردها را هم برانگیخت علیه رژیم. این مسئله کمک کرد به این که توده‌ای‌تر بشه، فلان بشه. ولی مسئله زن اصلا مسئله ای که از روز اول موجودیت جمهوری اسلامی ما باش روبرو بوده ایم و اینا. علتش چه هستش؟ علتش اینه که باقی جمهوری اسلامی بر نمیتابه برابری زن و مرد را. واقعیت اینه که اون یکی ها که با این مخالفت میکردن به انهای مختلف کنار میرفتن، اصلا زدیت شد این که چرا با سراحت نیمدن این شعار زیبا رو که در تمام دنیا تنینش شنیده شد اینو بپذیرن. من از سلطنت طلبا میخوام، از مجاهدین که حتی به اصطلاح رهبران زن درست میکنن برای خودشون، چرا مسئله زن رو به اصطلاح اینطوری کنار زدن؟ زن، زندگی، آزادی، آیا از این قشنگتر شعاری میتونه بشه؟ از اعماق جامعه ایران برخاست، در نتیجه یک حادثه مهم پیش اومد و این شعار اصلاح توده‌ای شد. چرا باید با این مخالفت میکردم؟ واقعیت اینه که اون مسئله‌ای که برابری زن و مرد هستش، هیچ جریان دیگری به اندازه جنبش چپ از اون نمیتونه دفاع بکنه، چون برابری زن و مرد رو جنبش چپ در نه تنها در ایران، در تمام دنیا جنبش چپ بوده که پیش برده است و اینها. جریان های دیگه به انهای مختلف ازش تفره رفتند و اینها. جریان های دیگه میگم که فقط نه در ایران نیست ها، یادمون باشه در غرب اولین جایی که به اصطلاح حق رأی پیدا کردند، حق به اصطلاح برابری واقعی پیدا کردن، بعد از انقلاب اکتبر بود زنها. اون موقع مثلا در غرب چه خبری بود؟ حق رأی نداشتند اصلا زنها. یعنی یادمون باشه قبل از اتحاد شوروی

0: وزیر شدن، زنهای اومدن سفیر شدن، زنهای اومدن جنرال شدن. دو اینا اون موقع حتی در انگلستان که با سابقه ترین به اصطلاح دموکراسی جهان هستش و اینها، هنوز حق رأی زنان وجود نداشت. یادمون باشه در 1928 حق رأی دادن به زنان در انگلیس. یادمون باشه که در فرانسه که مثلا مهد انقلاب کبیر فرانسه بوده، در 1946 حق رأی دادن به زنان. یادمون باشه که در آمریکا در سال 1965 واقعیت اینها که خیلی عجیب و غریبه، حق رأی دادن به زنان و اینا. این خیلی مسئله مهمیه. جنبش چند از اول، از حتی در کشورهای پیرامونی، از ویتنام، چین، نمیدونم چیز، همه جا رو در نظر بگیرید، اونجاهایی که چپ ها به قدرت رسیده، من نمیخوام هر همه کارهایی که چپ ها کردن، خیلی گندکاری ها ما کردیم و اینا، ولی مسئله زنان همیشه گره خورده بوده. و مسئله زن، یادم باشه که یکی از بزرگترین شاگردان کارل مارکس، اوگوست بیبل، یک کتاب نوشت به نام زن و سوسیالیسم، و خیلی کتاب مهمی هست، زن و سوسیالیسم. این اصلا چه هستش؟ مسئله مهمیه. اینها اولین بار که بعدن دیگران اصلا اینها رو تحمل نمی کردن. اون موقعی که چپ ها مارکسیست ها و اینها از حق برابری زن و مرد دفاع می کردن و تلاش می کردن اون رو پیش ببرن، هیچ جا در چیزا نبود. در ایران هم طبیعیه که اونهای دیگه اصلا چنین چیزی رو، مخصوصا چون شعار چپ هست و فلان و اینها، تحمل نمیتونن بکنن. ماجرای مهمی که وجود داره برابری زن و مرد، خیلی از ارزش‌های نظامی بستا نظام بورژوایی رو به هم می‌ریزه، اگر در هر فقط نباشه، و خیلی چیزها رو در واقع زیر و رو میکنه. بنابراین اونا تحمل نمیتونن بکنن. چپ به شکل راستین، البته بعضی ها چپ هستن که خیلی به ذات زنان کارگر میگم، فقط مثلا باید، نه، همه زنان حق برابری با مردا دارن، همه مردا. باید ما از مسئله زن، یکی از مسائل کلیدی سوسیالیسمه، جنبش سوسیالیستی باید برابری انسانی رو طرف داره، همون که از همه نژادها برابردن، همه جنسیت ها، که بابا نیمی از جمعیت بشریت زن هسته. شما مگه میتونید این نابرابری وجود داشته باشه، دفاع بکنید از دموکراسی، از آزادی و اینها؟ اصلا کسی که اینو نفهمه، اصلا محال دموکراسی رو بفهمه، محال که آزادی ها رو بفهمه، محال که سوسیالیسم رو بفهمه و اینا. اینا مسائل حیاتی هستن که چپ ایران، ضمناً چپ، این جمله رو من همیشه دوست دارم و تکرار میکنم که لنین میگفت زنها اگر در آشپزخانه بمانند، انقلاب پرولتری شکست میخوره. اینو یادم باشه.
1: بله رفع شالگونی، دقیقا همینطوریه. این جمله زیبا رو همیشه شما تکرار میکردین توی برنامه ها. نکات خیلی مهمی رو اشاره کردین. منم میخوام اینو اضافه کنم که خیزش انقلابی ژینا از یک سو در سطح منطقه‌ای با استقبال نیروهای سوسیالیست، دموکرات، فمینیست و معترض، از سوی دیگر حکومت‌ها و نیروهای استبدادی و مرتجع منطقه رو نسبت به سرایت این جنبش و گسترش مطالبات زنان و جنبش‌های اجتماعی نگران و هراسان کرد. سوال من شما اینه که به نظر شما تأثیرات منطقه خیزش ژینا چی بود؟ آیا زن زندگی آزادی میتونه به الگویی برای مبارزه زنان و نیروهای مدنی در کشورهای منطقه تبدیل بشه؟ و از سوی دیگر حراس حکومت‌های استبدادی منطقه از گسترش این جنبش چه چیزی درباره ظرفیت منطقه و این انقلاب زنانه ایران رو نشون میده؟
0: واقعیت اینه که در منطقه ما، در خاورمیانه، یکی از عقب‌ترین به اصطلاح مناطق جهان در این زمینه. واقعیت اینه که حکومت‌هایی که مخصوصاً تحت به اصطلاح فشار مذهب و اینها هستند، یا خودشون مذهبی هستن مثل جمهوری اسلامی و اینها، دقت کنید، فقط هم جمهوری اسلامی، قبل از جمهوری اسلامی مثلا در عربستان سعودی و اینا، هنوز هم که هنوزه از ارزش‌های یک به اصطلاح قوانینی که قوانین عهد بوقی هستن، که مثلا پیغمبر اسلام اینطور

0: گفته، زن مثلا عقبتر از مرد فلان و اینا. هر جا که مذهب قوی باشه، فقط هم خاورمیانه نیست، دقت بکنید این مسئله، اصلا هر جا که مذهب قوی باشه، مثلا زن جنس درجه دومه، جنس دومه به قول مارکسیست و فمینیست بزرگ فرانسوی و اینها. واقعیت اینه که مذاهب، همه مذاهب، مثلا همین مذاهب ابراهیمی رو در نظر بگیرید، مذاهب ابراهیمی رو، منظورم یهودیت، مسیحیت و اسلام رو، فقط اسلام نیست، بعضی ها فکر میکنن اسلام عقب مانده تر از دیگران، نه اینطوری نیست ضرورتا. اسلام رو به عنوان همون چیز دین اسلام رو در نظر میگیریم و اینها. فکرشو بکنید در تورات زن چی شده؟ همدست شیطانه. از گناه اولیه که آدم و حوا از بهش رانده میشند و اینها، چستش حوا همدستی میکنه با شیطان که اون موقع در واقع به صورت مار هستش و اینها. میان میگن که از اون درخت بخورید و فلان و اینها، این آدم رو اغوا میکنه که از اون درخت بخوره و چی بکنه. و تورات، این در تورات هست، در سفر پیدایش، کتاب پیدایش که نگاه کنید اولین کتاب به اصطلاح چی هستش، تورات از کتابای اصلی پنجگانه تورات، میگه که به خاطر این کار مار محکوم شد که دست و پا نداشته باشه و همیشه رو شکم خودش به غلطه فلان و این توی راه بره، و زن درد زایمان رو تحمل بکنه. دقت بکنید، یعنی زن یک موجود ملعونه، دستیار شیطانه. انصافاً این داستان رو عیناً که قرآن میاره اینو حذف میکنه که زن گمراه کرد آدم رو، اینو حذف میکنه. این یکی از چیزهای زیبای قرآنه که در مقایسه با تورات در نظر بگیرید بهتره، روایت اون گناه اولیه و فلان اینا که میگه اینها از اون درخت خوردند و از بهش رانده شدند و فلان و اینا، هر دوتاشون، نمیگه که حوا آدم رو اغوا کرد و از چیز بیرون راند و فلان و اینا. حتی در دوره های بعدی هم مثلا در چیز، مثلا این پاپ بزلا ژامپل دوم که اصلش لهستانی بود دیگه، مثلا تا سال 2005 هم پاپ بود که اونجا فوت کرد و اینها، بزلا در انگلیس یه چیزی کردن، کلیسای انگلیس، که زنها هم بتونن اسقف بشن، یعنی بزلا کشیش ارشد بشن و فلان و اینا، پیشنهاد کردن که اینو چی بکنید. پاپ اینا رو نپذیرفت، گفت که فراموش نکنید که شاگردان مسیح، اون شاگردان دوازدهگانه مسیح، هیچ کدومشون زن نبودن. ولی اون پاپ، واقعا میخوام با این کلمه بگم، واقعا اون پاپ ملعون فراموش میکرد که دو تا زن در چیزهای اسطوره های مسیحیت کلیدی هستن. یکی مریم مادره که زنی باکره بود و حامله شد عیسی را، دوم زن مریم مادر و مریم مجدلیه یک زنی بود که به اتهام فحشا داشت سنگسار میشد. مسیح رسید گفت چه کار میکنید؟ گفتن که این زنا کرده و داریم چی میکنیم و میکشیمش فلان و اینا. گفت سنگ اول رو کسی بزنه که گناه نکرده است، گناهی نه، همه مجبور شدن سنگ‌ها را پایین بزنن. این زن دنبال مسیح افتاد و پیرو او شد و اولین زن کسی بود که رستاخیز مسیح رو دید، یعنی از قبل بیدار شدنش رو، یعنی بیدار شدن مسیح از قبل، برآمدنش از قبل در اسطوره‌های مسیحیت از قول مریم مجدلیه هست. شاید ها دقت بکنیم، منتها این پاپ چیز داشت میگفت که هیچیش از شاگردان مسیح، بابا دو تا آدم کلیدی در تو انجیل مسیحیت اومده هستن و فلان، مریم مادر و مریم مجدلیه زن هستن. منتها این قبول نمیتونه بکنه دیگه، میگه نه شاگردان مسیح مرد بودند و فلان و اینا. دقت بکنید، در اسلام همینطوری، اینا رو عمدن از اونجا میارم که تا اینکه بگم که چرا این ادیان به اصطلاح در دین ضدیت با چیز وجود داره. بنابراین که تا ادیان رو به اصطلاح از دولت‌های مذهبی رها نشیم نمیتونیم به اصطلاح چه بکنیم. اسلام یک دینی بوده در یک جامعه شترچرانه، قوانین و مقرراتش رو نگاه کنید، در قرآن تا بردهداری و فلان هست و اینا، امروز بخواهید این رو اجرا بکنید وحشتناکه دیگه. مالا مشکلی نیست که اسلام اینطوری بوده، اون موقع چیز شاید جالبی بوده، ولی امروز یک دولت اسلامی بر ما سوار شده، برده ایم و میخواد اون ارزش ها رو بر ما تحمیل بکنه. ما باید علیه این بشوریم و علیه این بذاتی بکنیم، ارزش های برابری انسانی رو بتونیم اصلا پیش ببریم. بدون این امکان نداره که اصلا جامعه ما نفس بکشه.
1: بله دقیقا همینطوره رفیق شالگونی. آیا جامعه‌ای که در نتیجه خیزش ژینا آگاهی، اعتماد به نفس و ظرفیت بیشتری برای سازمانیابی و مستقل پیدا کرده میتونه در آینده زمینه‌ساز پایه‌های دموکراسی از پایین باشه؟ و آیا این روند میتونه به بدیل سوسیالیسم از پایین یاری رسانده و راه آن رو هموار کنه؟ یا اینم بپرسم که چه ویژگی هایی از خیزش انقلابی ژینا با بدیل سوسیالیسم از پایین یا سوسیالیسم مارکسی هم همپوشانی داره؟
0: ببینید، توجه داشته باشید که بخش بزرگی، اولا چون غالب مارکسیست ها مدام خیلی هاشون طبقه کارگر مهمه دیگه، کلیدیه. همین الان در ایران ما در نظر بگیرید، واقعیت اینه که نزدیک 80% جمعیت ما در شهرها زندگی میکنن. در شهرها غالب خانواده‌های میانی به پایین از نظر درآمد نمیتونن با تک نان آور زندگی کنن. زنها هم کار میکنن، منتها در نتیجه جمهوری اسلامی که در واقع زنها رو نمیذاره به اصطلاح استخدام بشن، اشتغال داشته باشن و اینها، غیر قانونی کار میکنند و اینا. مثلا توجه داشته باشید که در کشوری که بالای 60% دانشجویان اون زن هستن، اشتغال زنان فقط 14%. این توجه داشت، اشتغال رسمی زنان، اشتغال البته واقعی خیلی بیشتره دیگه، کار میکنن و مظلومانه کار میکنن، یعنی هیچ جا هیچ حقوقی ندارن، هیچ بیمه‌ای در واقع ازش برخوردار نیستن و اینها. و در چنین وضعیتی واقعیت اینه که اونهای کتاب در رابطه با چیز تأکید میکنن، با جنبش کارگری و اینها که باید هم تأکید کنن، ضمناً توجه داشته باشن که بخش بزرگی از مظلوم ترین و محروم ترین بخش کارگران زن هستند. زنها و کارگران دو مفهوم جدا از هم نیستند. حتی مهمتر از این، در کشورهای غربی هم این طوری هستش، در واقع زنها بیشتر از مردها اون هویت طبقاتی رو نمایندگی میکنند. یه دهی در دهه 1960 و اینها در فرانسه از مارکسیست های فرانسه، جامعه شناس های مارکسیست فرانسه و اینها کار میکردن روی مسئله زنان، میگفتن که اینها نظام ارزشی طبقاتی رو که چی کارگره و تعصب داشته باشه به اصلا اون هویت طبقاتی و اینها پایین، زنها بیشتر از مردها هویه، چون زن اون محرومیت ها را تحمل میکنه. مرد یللی دللی میاد، حتی مثلا میره یه میخونه اونجا یه چیزی بالا میندازه، میره دنبال کارش و اینا. در کشورهای ما هم اینطوری، مرد اون زن هست بچه ها را بزرگ میکنه، زن هست که اون تحمل میکنه همه چیزها را. بنابراین که مسئله ای که خیلی خیلی حیاتیه باید توجه داشته باشیم، زن زندگی آزادی با جنبش طبقاتی پیوند داره. اونهایی که اصلا فکر من دید میبینم دیگه، بعضی از چپهای ما هنوز هم چند روزه دیگه این شعار طبقاتی نیست، تصادفا این شعار طبقاتی هم تو چه اشاره کردم، از اولین روزها تأکید کردم بر آزادی و برابری زن. از لدین که شما انقلابی نیستید گفت زن اگر در آشپزخانه بماند انقلاب پرولتری شکست میخوره، زنها محرومترین و مظلومترین بخش طبقه کارگر زن هستن. بنابراین که خوبه به مسئله زن به عنوان مسئله طبقاتی هم نگاه بکنیم. ولی حتی اگه اینطوری هم نباشه، آیا زنان اشراف نابرابر بودنشون اشکال نداره؟ نه، اونم اشکال داره. ما باید از برابری انسانها دفاع بکنیم. زن بودن جرم نیست، زن موجود ملعونی نیست. مادران، ما همه مخلوق مادران هستیم. اصلا خجالت نمیکش آدم نگاه کنه به روی مادرش و بگه تو عقل کمتر از منه؟ واقعا اصلا توجه داشته باشتم. من میخوام به جنبه های عملی زندگیمون ها نگاه کنیم و اینا. ما همه ایمون دقت کنیم، زن ها مادر فقط بچه رو به اصطلاح در شکمش بزرگ نمی کنه، نمیزاد، بلکه روانشناسی امروزی و جامعه شناسی نشون میده که شخصیت هر انسان در فاصله اون تولد تا 11 سالگی، بعضی ها میگن تا 13 سالگی و فلان، تکوین پیدا میکنه. در این دوره نقش مادر تعیین کننده است. ما نه تنها به اصطلاح به وسیله مادرامون متولد شده ایم، بلکه به وسیله مادرانمون شخصیت پیدا کرده ایم. هویت های ما مثبت یا منفی محصول مادرانمونه. اینو اگه توجه نکنیم، نقش مادر در اون دهه اول زندگی بچه حیاتی و حیاتی هستش. این روانشناسی امروزی، جامعه شناسی امروزی اثبات کرده با آمار و اطلاعات دقیق و اینا. یعنی به این خاطر که مثلا سوسیالیست ها مطرح میکنن، مثلا کاتسکی مطرح میکنن دیگه، اینو در جامعه سوسیالیستی خواهناها جامعه سوسیالیستی مادر تباری خواهد بود و اینا، چون اگر اون مالکیت خصوصی از بین بره، نمیدونم نانآور فلان به همان به اون صورت مطرح بشه، مادر نقش کلیدی دار خواهد داشت. همونطور که قبلا هم مادر تباری بوده. حتی مثلا توجه داشته باشید، نه تنها انسان ها، بلکه حتی در پستانداران بزرگ هم نگاه کنید، نقش به اصطلاح جنس مادر هست تعیین کننده است. حتی مثلا کتاب هایی نوشته شده، من حتی میتونم اینا را به چیزهاشون دقیق بگم که بارن مخاطبی برنامه شما برن مراجعه بکنن اینا. مثلا تحقیق کردن که اصلا نقش مادر تکامل نسل انسان تعیین کننده بوده. اما اینه که خیلی مهمه که توجه داشته باشیم که زن موجود ملعون نیست. مادر رو اگه توجه داشته باشیم، ما همه مخلوق زنها هستیم. توجه داشته باشیم. من این ها رو عمدن میگم تا که ذهنیت مرد سالار و مرد زده جامعه ما اینو یه لاغل یه ترقی بکنه.
1: بله دقیقا متوجه شدم. خیلی ممنون، نکته‌های خیلی مهمی رو بهش اشاره کردیم. همونطور که خودتونم میدونین، در شرایطی که تجربه تلخ سرکوب و قتل عام خیزش دیما همچنان در برابر ماست، نیروهای راست نیز تلاش میکنن با استفاده از امکانات گسترده رسانه‌ای، شبکه‌های تلویزیونی وابسته به سرمایه جهانی و شبکه‌های اجتماعی کنترل شده و هدایت شده، از استیصال و نارضایتی مردم بهره برداری کنند و نوعی پایگاه اجتماعی برای گفتمان‌های اقتدارگرا و فاشیستی ایجاد کنند. رفیق شالگونی عزیز، در چنین شرایطی تقویت و گسترش دستاوردهای خیزش انقلابی زن، زندگی آزادی چه نقشی در خونسا کردن تلاش‌ها برای مصادره و به انحراف کشاندن جنبش اعتراضی مردم ایران داره؟ و مهمتر از اون، نیروهای چپ و کمونیست در برابر این روند چه وظایفی رو بر عهده دارن؟ آیا وظیفه اونها صرفاً دفاع از شعارها و دستاوردهای خیزشه، یا باید در ایجاد و تقویت تشکل‌های مستقل زنان، کارگران، جوانان و دیگر نیروهای اجتماعی و در پیوند دادن با این مبارزات به یکدیگر نقش فعالی ایفا کنن؟
0: اول از این به شروع بکنم، آخرین قسمت سوالتون که مسلمه که ما بایستی حتما، اگر همونطور که از جنبش کارگری، از جنبش محرومان توی دستان دفاع کنیم، دقت کنیم محرومان، گرسنگان، زحمت کشان در بین زنان بیشتر لمس میشن تا در بین مردها. اینو توجهت اشاره کردم دیگه. پس بنابراینه که ما بایستی به مسئله زنان به عنوان یک مسئله کلیدی در جامعه ما که برای بسیج از پایین که بتونیم زحمت کشان و محرومان رو بر به اصطلاح تقویت کنیم که بتونن بیان به اصطلاح سرنوشت خودشون رو به دست بگیرن، بیش از همه به مسئله زن احتیاج داریم. دیگران اینو لمس نمی کنن. ما باید لمس کنیم. هرقدر پایین تر بریم اون محرومیت جا در جامعه پایین تر بریم محرومیت انسانی بیشتر میشه و این محرومیت رو بیش از مردا زنها لمس میکنند و اینها و چه جنایت های اتفاق میفته که جزدش. بنابراینه که ما بایستی اون بذارید اونها شعارهاشون رو بدن اون جریانهای دیگر، چون بشه چپ و کمونیستی و زحمت کشان کارگری و اینها بایستی حتما و حتما به اصلا سرنوشت